wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nawa ge kusim ki chemur chincha ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki kuyang chen zam shin nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe le chen yi.